0: ¿no?
1: Pues no. Bildu está tan cerca ya del PSOE que si hay sorpaso los socialistas podrían volver a verse en una situación tan extraña como la de tener que preguntarle a Cerdán qué hacemos. Eso le da bien a Chivit, ¿eh? Conclusión, lo mismo el sanchismo encuentra su salvación en Ceuta.
2: En Ceuta, sí. De veras tú. Bueno, Pablo, luego hablamos en tertulia, ¿eh?, de esto. Nuevo panorama. Ya ven, ahora información cercana a ustedes.
3: Más de uno. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay varios sucesos este fin de semana en Galicia. Un home detido pola morte violenta da súa nai en Ponteareas, un falecido tras caer dun quinto andar en Baiona e un motorista que tamén perdeu a vida en Carnota. Foi unha fin de semana complicada. Por outra banda, foi tamén unha fin de semana de sol e calor e de praia para moitos.
5: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
4: Oxe, será un luns tamén de calor con máis de 30 graos en toda Galicia, gas na Coruña, onde haberá de máxima 29. En Vigo terán 31 nas horas centrais do día, en Ferrol e Pontevedra 32, en Santiago 33, en Lugo 34 e en Ourense quedarán os 38-39 graos, case 40 graos en Ourense, como escoitaban antes na voz de Rafa La Torre. Lucirá o sol durante todo o día. Mañá comeza a inestabilidade, iso sí que entrará polo norte, pero será mañá martes. Comece hoxe Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos despexados e 14 graos de temperatura. Fartos do lixo, os vasos e os vidros rotos ás portas das súas vivendas, os veciños da Rúa Nova de Lugo continúan denunciando o estado da rúa despois dunha noite de festa. En xullo acudiron á Valedora do Pobo para que lles avale a pechar unhas galerías que cada fin de semana se convirten nunha especie de botellódromo.
4: En Ourense está Paco Sarria.
7: 18 graos arestora. Expectación en Cartelle pola aparición dun anuncio de venta dunha casa na parroquia de Valderiz por soamente 2 euros. O propietario decidiu fixar este prezo simbólico dado o estado da vivenda ruinosa de 14 metros cadrados para non incurrir en máis gastos, xa que se adona como pretendía o Concello, incorriría en gastos de notario pola donación e quere evitalos. Deste xeito, vendendo por un mínimo prezo, pide que o comprador asuma os gastos derivados da venda.
4: En Vigo está Víctor Blanco.
8: Ceos despexados, 22 graus de temperatura, chegaremos aos 31. Hoxe é o último día para poder pernoctar nas Illas Cíes. Finaliza a tempada de verano con cifras en récord de visitantes que se aproximarán, cando sexan os datos oficiais, aos 265.000 turistas.
4: Seguimos nesa provincia, Pontevedra, Juan de Sola.
9: Ceos despexados, 17 graos de temperatura. Colectivos ecoloxistas reivindican a retirada da represa do río Umia na comarca do Salnés. Estas entidades alertan do impacto sobre os ecosistemas e as especies protegidas e a calidade das augas, e reclaman recuperar a continuidade natural do cauce o seu paso por concellos como Ribadumia.
4: Santiago, María Teijeiro.
10: En Santiago, ceo despexado, 16 graos. Recepción esta tarde no Pazo de Raxoi, o campión Borja Iglesias, logo de ser recibido pola Corporación Municipal, sairá o balcón a saudar. Os concelleiros non adscritos xa pediron a medalla de ouro para o futbolista. Creen que esta recepción non é suficiente.
4: Na Coruña hai 18 graos, en Ferrol 17, con ceos maioritariamente despexados arestora. Fin de semana de romarías multitudinarias en Callón, Alaracha, Cosmila Agres e en Muxía, Cabirxe da Barca. Os romeiros chegaban ás vilas mariñeiras ao longo de todo o día, a pesar das altas temperaturas. E imos cos sucesos de, bueno, dos que lles falábamos ao inicio deste informativo. Detido un home pola morte a coitelades da súa nai, foi no centro urbán de Ponteareas, Víctor.
8: O presunto autor do crime de 60 anos recoñeceu os feitos na unidade psiquiátrica do Hospital Álvaro Cunqueiro, onde foi trasladado tras, según apuntan algunhas fontes, tentar autolesionarse pouco despois de rematar coa vida da súa nai de 81 anos de idade. Todo apunta a que o home utilizou unha arma branca para matar a mullera que habitualmente coidaba no domicilio desta, situado nunha céntrica rúa do Concello de Ponteareas. Para as 12 deste mediodía está convocada unha concentración de repulsa por este novo crime violento.
4: E morre un home en Baiona tras caer dun quinto andar. Nese momento tentaba entrar por unha fiestra. A Garda Civil investiga as circunstancias deste suceso da morte, que podría ser accidental. Foi na madrugada do domingo. O falecido é de Valdoviño e tiña 47 anos. E falece un motorista en Carnota tras sair da vía, tiña 45 anos. Foi na noite do sábado na AC400, nunha parte onde hai varias curvas e onde xa houbo máis accidentes. Accidentes mortais. O falecido, que viaxaba con casco e roupa axeitada, era de Mazaricos. E un apuntamento máis de Carnota, porque a Garda Civil busca ali un home duns 80

0: Thanos desaparecido onte o domingo. En San Mamede, alí activábase nas últimas horas este operativo de busca. Con Luis González no control, continuamos.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
2: Presume de ter chispa.
3: Presume de verde.
2: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
4: Presume de chegar lonxe.
2: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
5: Coidar non é só producir, é protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, coidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
0: Lei de netos, hoxe hai convocado unha reunión da Xunta Electoral Central, reunión de urxencia despois de que a semana pasada o Tribunal Supremo suspendese de xeito cautelar o dereito a voto dos recentemente nacionalizados vía Lei de netos que non acrediten que os seus avós se exiliaron por motivos de persecución política trala Guerra Civil. En entrevista en Onda Cero Galicia, o conselleiro José González, titular de Emprego, Comercio e Emigración, acusa ao Goberno Central de ter desoído as advertencias previas que recibirá en canto a seguridade xurídica na que se podería incorrer.
6: Se está ampliando casos, ou dixéramos a nacionalidade, a concesión de nacionalidade, casos que non están previstos na lei, por suposto están permitindo acceder a nacionalidade sen a base legal necesaria, ou polo menos hai dúbidas, hai inseguridade xurídica. Eu creo que unha cuestión tan importante como é a concesión da nacionalidade española, home, facer estas cuestións sin seguridade xurídica, como digo e repito, as vítimas son eses descendentes de emigrantes.
0: Máis asuntos, tras o anuncio por parte do Goberno Central de que o Ministerio de Vivenda destinará 5 millóns de euros para as cidades da Coruña e Santiago, por ser zonas de vivenda tensionada, a alcaldesa da Coruña manterá este venres unha xuntanza coa rexedora santiaguesa Goretti San Martín. A intención dos concellos é fiscalizar o xeito que a Xunta de Galicia vai xestionar eses fondos. Esta semana, en concreto, está previsto que sexa a partir de mañá, cando a Xunta inicie o maior concurso de traslados da súa historia para a Administración Xeral Ángeles da Luis.
7: O gran traslado de 3.000 funcionarios que dende este martes ata o 30 de setembro tomarán posesión das súas novas prazas en novos destinos. 3.000 funcionarios de corpos xerais que se dividen do seguinte xeito. 1.075 do concurso de traslados, case 1.100 dos procesos selectivos ordinarios ou de funcionarización e máis de 750 nos procesos selectivos de estabilización derivados da Lei 20/2021. Dende a Xunta, Nuria Aguilar, directora xeral de Emprego Público, en comisión parlamentaria semana pasada aseguraba que agardan que a coordinación nas tomas de posesión permita que non se afecte a prestación dos servizos públicos.
0: Casi a 7:28.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 euros. Y en frutería paraguayo superior, kilo 1,69 euros.
9: Gadis, en confianza.
0: E agora é tempo da información deportiva en Onda Cero, a crónica desta fin de semana deportiva. Rubén Rei, moi boas.
11: O Celta segue sen gañar e o Depor segue sen perder. No caso dos celestes, tan só 4 puntos en 6 jornadas, unha exigua bagaxe para os de Claudio Giraldez que seguen sen carburar mal e adiantarse no marcador e encaixaron novamente a balón parado no treito final. Todo o contrario Deportivo, un gol de Aubameyang tamén na parte de Radira do partido, serve para rescatar un punto no seu paso por Getafe. Deste xeito o Deportivo é un dos dous equipos, o outro é o líder Barcelona, que aínda non perdeu nesta temporada. Teremos doble cita tamén entre semana, porque hai Liga. Xornada número 6 para o Deportivo que xoga na casa ante o Sevilla e tamén ese mércores o debut europeo na Europa League do Celta será en Chipre ante Omonia Nicosia. A segunda división con partidos que serán embalaídos de novo Celta Fortuna fronte á Sociedade Deportiva Eibar. En baloncesto categoría feminina, por unha parte, o Ensino campeón da Copa Galicia derrotando na final a Baxi Ferrol e temos moi boas novas no Mundial de básquet de Berlín, de Alemania, porque a medalla de bronce para España, supón, pois eso, a medalla de bronce para dúas xogadoras galegas, Raquel Carrera e Paula Ginzo, así como para o adestrador Miguel Méndez. Por outra banda, pechamos la Vuelta Ciclista a España 2027, saerá de Galicia Farao dende Santiago de Compostela.
0: Son prácticamente a 7:30, seguimos.

0: un vídeo de internet que tiene un tono humorístico, aunque sea de mal gusto.
1: Bueno, pues preguntábase esta mañana, esta fue la respuesta, ¿eh?, do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Partido Popular, Rafael Domínguez, por esa polémica, por ese vídeo en TikTok do seu xefe de gabinete. Os partidos da oposición exixenlle que cese, ao seu xefe de gabinete. Polo demais, imos a rescatar esta declaración desta mañana da vicepresidenta executiva de Transición Limpa, Xusta e Competitiva da Comisión Europea, Teresa Rivera. Hoxe participou en Madrid nun almorzo informativo organizado por Nueva Economía. Abordou varios temas. Imos a quedar coa reflexión que facía, ou máis ben, unha matización que facía en torno á regulación de vivendas de uso turístico. Verán, a semana pasada a Comisión Europea presentaba a súa proposta de lei de vivenda asequible baixo, cuxo paraugas vai quedar un regulamento adicado ás vivendas de alugueiro de curta duración. E claro, preguntouselle porque houbo varios titulares que foron saindo estes días, dicindo Bruxelas prohibirá, restringirá os alugueiros turísticos. Teresa Rivera, hoxe matizaba, traemos este tema aquí porque un dos temas que están no debate en Galicia.
2: Lo estamos haciendo indicando qué es lo que se puede hacer si se quiere. Es decir, no hay ninguna obligación de hacerlo, pero sí que en el supuesto de que haya alguna autoridad local, nacional, que considere que se dan las condiciones para activar estas limitaciones que han de ser proporcionadas y limitadas en el tiempo, puedan adoptarlo con total tranquilidad.
1: Teresa Rivera decía, bueno, que hay una voluntariedad en esas cuestiones que está a plantexar a Unión Europea sobre a regulamentación das vivendas turísticas. Un apuntamento máis que ven sobre Unión Europea e vivendas turísticas, porque recentemente nunha resposta o vicepresidente executivo da Comisión Europea dicía sobre vivendas turísticas. España, dicía, dende 2022 a Comisión ten recibido varias denuncias contra o principio de unidade de explotación establecido na legislación de varias rexións españolas en torno a súa regulamentación en torno ás vivendas con fins turísticos. Dicía, varias rexións españolas, entre elas, aquí apuntamos nos, Galicia. Dín, a Comisión abordou esta cuestión coas autoridades españolas á luz da Directiva 2006/123 da Comisión Europea. Unha directiva que aquí en Galicia coñecemos ben porque si é a mesma da AP9, do expediente da AP9. E dín, a Comisión tomara unha decisión no referente a estas denuncias o seu debido tempo. Está a estudiar e vai tomar unha decisión en torno a estas denuncias contra varias rexións españolas. Son seis, entre elas está Galicia, aquí o contaremos, en Onda Cero. E polo demais, aí anotamos tamén na axenda. Borja Iglesias, hoxe sí que sí, esta tarde, o mundialista Borja Iglesias, campeón do mundo Borja Iglesias, será recibido Xunta de Galicia pola Xunta e tamén no seu concello, en Santiago de Compostela. Na sede da Xunta estará tamén co outro representante galego que tivemos no Mundial de Fútbol, que foi Diego Sánchez, foi árbitro asistente no Mundial. Bueno, pois esta tarde, ben merecido, esa recepción, por suposto. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
3: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. O queixo Arzo Ulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se aínda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
4: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo 1,69 euros.
6: Gadis, en confianza.

0: Oitador naqueles anos difíciles de que non había democracia, tamén a súa familia e os socialistas da Baña. E bueno, agora, respondendo a túa pregunta, Ramón, trátase de que, vamos a ver, desde o mes de xullo, na zona do Ensanche e agora no barrio de Santa Marta, hai un homiño, parece que é polaco, que chama Piort, fala, bueno, basicamente polaco é algo de inglés, con, bueno, moi pouquiño, é un home indixente, deficiente mental, con bastantes problemas sanitarios. Ten sarna e ten tamén unha tos e un pouco sospeitosa. Eu digo porque estive en diante del, porque, bueno, os veciños avisaron varias veces, e ora estou atópome aquí estos días en Santiago, e bueno, entonces avisaronme para tratar de sacalo, de chamar a policía local, de cosemos tamén o atenderan. Pero claro, sí, veñen e o sacan e tal, pero está no su home, busca cobiso, lóxicamente, de noite, é un ser humán que busca un refugio. Bueno, dorme diante dos rellanos dos pisos, ocasionándolle sustos á xente, porque é unha población ali na nosa zona moita dela maior, tamén nas entradas dos portais, claro, parece que ten sarna, según me comentou a policía local. Bueno, en fin, entonces a situación é un pouco crítica, porque claro, el busca algo que necesita e nós estamos sofrindo os problemas ás 2 da mañá, ás 3 da mañá, os timbres e tal. Bueno, toda esta situación que crea ali no barrio, tamén nos hoteles, tamén porque busca refugio e metes en calquer sitio.
1: Temos coñecemento en Onda Cero que o Concello de Santiago é coñecedor precisamente desta circunstancia, aseguran que siguen a traballar neste asunto, pero destacan a complexidade que ten, neste caso, pues, buscarlle unha solución. Se espera que, bueno, pues a través de servicios sociais ao mellor se teña en consideración, pues, a circunstancia que está pasando este home e, por ende, tamén os veciños de Santiago, claro.
0: Sí. Bueno, mira, eu podo decirche que bueno, a policía local moi ben, e a policía nacional igual, o sea, que hai que decir as cousas, veñen tan pronto os chamas, veñen dous coches da policía local e dous da nacional. Esto, claro, a veces repítese 3, 4, 5, 6 veces ao día. Se estamos gastando un montón de recursos nunha persoa que non é peligrosa, pero sí que ya hai que buscar unha solución. Claro, para os únicos que responden, pois, é a Policía Local e a Policía Nacional. Eu chamei varias veces, teñen un contestador, non me devolveron a chamada, e agora, a raíz de que o outro día, pois, o venres sacamos na TVG e tamén con vos pola radio un pouco a esta denuncia de falta de humanidade cunha persona que ten uns problemas aparte de indisencia mentales e que non haxa unha solución. O SEMOS ten que dala, porque o SEMOS ten está vencellada a Cruz Rosa, como todos sabemos, e depende dos fondos da Diputación Provincial. O sea, que fondos hai. Eu non sei se hai vontade, se hai deixadez, se que é o que pasa. Esta é unha cosa parecida cando nos pasaba co tema das drogas, da delincuencia, do trapicheo, dos yonquis que tiñamos que aguantar no barrio, hasta que tuvemos que facer concentracións, tuvemos que ir ao concello, ao pleno, tuvemos que tal, e que parece que temos que berrar moi forte para que se nos escoite, porque senón non hai solución ninguna. Son boas palabras, onte nos din que sí, que vais a buscar unha solución. Este home, unha das cousas que parece que está intentando buscar é que alguén o leve ou quere falar co consulado polaco que está en Vigo. Non é tan difícil. Caramba, pois unha chamada a Vigo ao consulado dicindolle que hai un paisano aquí, bueno, pois se o ten que levar unha ambulancia ou se ten que levar alguén ali, pois non sei, buscar unha solución. Pero claro, é que non podemos estar os veciños aguantando este tema as horas distintas. Eu comprendo que é unha persona que tal, pero que non é solución. Este home ou se vino pola mañá no Ensanche, nunha situación deplorable, pedindo nas terrazas dos bares, pedindo tal, claro, se ten infección, se ten tal, home, é un peligro social, sanitario.
1: Bueno, pues esperemos se atopa unha solución a esta circunstancia que se está vivindo non somente en Santa Marta, senón tamén no Ensanche de Santiago. José Manuel, nos quedan dous minutiños. Bueno, xa houve tamén na Avenida de Barcelona, na tenda de Apple, pues, un roubo importante. Casi en un minutinho, como ven vostedes?
0: Desgraciadamente fai un ano que...

0: piezas dentales, también plata como cuberterías, bandejas, juegos de té, no importa si están rotos, doblados, incompletos u obsoletos. Y además te damos el mejor precio. Ven y compruébalo. Compro Oro Renta Gold, Plaza de Galicia, calle Orrer 911, Santiago de Compostela.
1: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
2: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas. ¿Dificultades en matemáticas, física o química? En Academia Logos ofrecemos refuerzo académico para ESO, bachillerato y PAU. Y en las mismas instalaciones, el nuevo gabinete pedagógico se centra en dificultades y trastornos específicos del aprendizaje, altas capacidades, TEA y TDAH. Academia Logos, grupos reducidos con flexibilidad horaria y seguimiento continuo. Más información en el 981 59 10 77 o en la web claveeducativa.com. Academia Logos, nada es difícil. Solo es cuestión de método.
3: ODV Ópticos en Milladoiro. Precio mínimo garantizado de Santiago y comarca en gafas progresivas. ODV Ópticos, calle Rosalía de Castro 54, Milladoiro. Renovar, darle nuevo estilo a tu casa. En Muebles Muñiz adaptamos y personalizamos todos los muebles a cualquier espacio. Muebles Muñiz, trabajamos para dar el mejor servicio, con pasión, experiencia y los mejores acabados. Muebles Muñiz, en Amanecida, Boiro y en Fontefría, carretera Santiago Noia. Muebles Muñiz, profesionales del mueble.
4: Un momento, me llega una noticia de última hora. Y va a ser la mejor noticia del día de la mano de Vitaldent Santiago.
5: Bien, pues la noticia es que Borja Iglesias, el jugador compostelano campeón del mundo, será recibido esta tarde por la Corporación Municipal Compostelana a partir de las 6 en el Pazo de Raxoi. Una hora antes será recibida por el consejero Diego Calvo en el Pazo de Raxoi, en el ala de la Xunta, y una hora después, a las 6 de la tarde, por la Corporación Municipal Compostelana. Bueno, pues el compostelano Borja Iglesias, campeón del mundo de fútbol, esta tarde a las 6 en el Concello de Santiago.
4: Sigue sonriendo y acude a Vitaldent en la calle Santiago de Chile 46 o pide tu primera consulta gratuita en el 981 55 35 72.
6: Si lo que necesitas es un cerramiento para tu hogar, un portal, una valla, en Aluminios Queriva lo tenemos. Estética, ligereza, anticorrosión y calidad nos definen. Y si lo necesitas, con financiación a 24 meses sin intereses. Aluminios Queriva, lugar de Porcelas, Teo. Más info en queriva.es y en el teléfono 628-110-477.
7: Aluminios Queriva, especialistas en hacer realidad tus proyectos.
8: Onda Cero.
5: Una de 37 minutos en directo en los estudios de Onda Cero. Don Borja Berea, portavoz municipal del Partido Popular no Concello de Santiago. Muy buenos días.
9: Buen día.
5: Bueno, 6 de la tarde, Borja Iglesias. Por fin, esa recepción municipal, ven que merecida para el campeón del mundo compostelán, ¿eh?
9: Muy merecida. Creo que un gran momento para que todos los santiagueses pues hagamos ese xesto de agradecemento, ¿no? Agradecemento pues para un santiagués que a base de esforzo, de compromiso e de sorte tamén, que hai que ter sorte na vida, pois chegou a ser campeón do mundo, ¿no? Creo que ten ademais un don que é a empatía, unha persoa que cae ben, hai xente que cae mal, hai xente que cae ben, e Borja Iglesias pois ten ese don da empatía, que é pues, unha persoa moi moi querida en Santiago, especialmente polos rapaces e polas rapazas.
5: Bueno, pues a 6 da tarde a recepción no Concello de Santiago. Desgraciadamente comenzamos esta semana pues co triste falecemento de Carlos Nieves, concelleiro do Grupo Socialista, e tamén este verán desgraciadamente perdíamos a outra ex concelleira do Grupo Municipal do Partido Popular. Aparte que unha concelleira, verdade, aquí comentamos tamén con moitos veciños, María Pardo, que bueno, pues deixou un gran recordo entre os compostelanos, dous exconselleiros que nos deixaron.
9: Sí, deixan sobre todo un gran baleiro, non? Pero son perdas que non, bueno, pois tristemente non rápidas ou imprevisibles, que non se contaba, lógicamente eso pois ten un plus de tristeza e de sufrimento. E no caso de Carlos Nieves, é certo que eu non coincidí, non? Na súa época de concelleiro non estaba en política activa, pero sí que tiven a oportunidade de falar en moitísimas ocasións, porque coincidíamos pois na rúa todas as semanas, non? Pois levaba no ADN esa camiseta de concelleiro, no bo sentido de preocupado polos intereses, polos veciños, polo que pasa na cidade, non? Uh-huh. Bueno, pois unha gran perda e, bueno, pois todo o noso cariño á familia.
5: Señor Bere, agora imos falar, cambiando de asunto, pois esta fin de semana fala vostede de 9 medidas para pais e nais, para mellora a situación das familias na cidade. Pero, bueno, de novo temos que falar de problemas de convivencia. Aquí nos lo contaban dende a plataforma Santa Marta Segura, protagonizadas por unha persoa que pues se trata de buscar axuda para ela, que está provocando problemas non en Sanxe, tamén en Santa Marta, e tamén veciños de San Lourenzo, que de novo falan de problemas de trapichos de drogas. Como está vendo vostede a situación de convivencia tamén de seguridade cidadá?
9: Pois tristemente como están a ver o resto de veciños, o resto de santiagueses, non? Partimos dunha premisa que é moi difícil de dixerir, non? Que un goberno local que nega a realidade. Un goberno local que di que non existen problemas de seguridade. Que os que falan de problemas de seguridade pois son ou somos alarmistas, que aquí non pasa absolutamente nada e que todo está perfecto, non? Isto, pois, todos os ointes, ou a maioría dos ointes de Onda Cero saben que non é verdade. Santiago Longo, dos últimos anos, ten un deterioro no que ten que ver coa seguridade, con esa sensación, ese incremento de delitos, que subxetivo, pero tamén objetivo, porque están os datos, non? E se non recoñeces que hai un problema, non vas a poñer solucións. E nos reclamamos, primeiro, que recoñezan o problema, segundo, que deixen de insultar ou minusvalorar os que estamos poñendo sobre a mesa ese problema, tanto nós como moitísimos veciños, e terceiro, que poñan medidas. E nos xa lles adiantamos as que faremos nós, se así o deciden os santiagueses, a partir de maio, contratar máis policías locais, máis presenza da policía local na rúa, policías locais nas calles, paseando, mirando a xente, coñecendo o territorio. Cámaras de videovixiancia, claro que sí, máis cámaras de videovixiancia. Alí naquelas cidades onde se puxeron en marcha proxectos de videovixiancia, reducíronse os delitos. E terceira, e non menos importante, que é a iluminación. A iluminación, Ramón, unha cidade mellor iluminada, unha cidade máis iluminada e unha cidade máis segura. Tres medidas, sinxelas, e con efecto inmediato.
5: Sobre, fai un momentinho falamos con unha nai de un rapaz de 20 anos que foi pues brutalmente agredido, patearonlle a cabeza despois de tirarlo ao chan, deixalo inconsciente, levou unha ambulancia, todo isto no marco das festas de Conxo. Reclama esta muller pues de algún xeito que se fagan chegar imaxes que poidan axudar a recoñecer aos agresores desta rapaz de 20 anos que se está recuperando. Un caso tremendo que non contaba esta muller.
9: Pois sí, nos pedimos tamén, como non pode ser de outro xeito, toda a colaboración do cidadano e dos rapaces que estaban ali nese momento e que puderon recoñecer, ver ou gravar o que pasou ali. É reincidente esta festa de Conxo. Xa o ano pasado houbera problemas de comas etílicos e tamén de altercados. Bueno, pois aí tamén hai unha responsabilidade compartida, responsabilidade primeira dos rapaces, que xa teñen unha idade que teñen que empezar a ter máis sentido común. Segundo, pois das familias, de ter unha vixiancia sobre os rapaces que aínda non son maiores de idade. E terceiro, tamén da administración. Se xa sabemos que hai determinadas festas que van a ser conflictivas con rapaces menores, bueno, pois anticipémonos. seamos un poquinho proactivos, que haxa máis presenza policial, que haxa pois protección civil, que a xente este, os medios administrativos do concello, bueno, pois que estén máis pendentes, porque podíamos intuir que ia

0: e financiada. Nega Rueda, ideoloxía na posición da Xunta.
1: Empezar a facer proclamas políticas, empezar a falar de ideoloxías, nós sempre tivemos a mesma posición. Planificación, financiamento e facer as cousas ben. E, dende logo, isto non pode ser a primeira solución, teria que ser a última. E non podemos admitir que o goberno intente que sexa normal e que todos admitamos como normal unha situación que non o é, e que cada vez que se produza unha entrada de menores, haxa unha renuncia dende o principio.
0: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, indicaba sobre este particular que Alfonso Rueda abraza un discurso ultra e segue órdenes dende Génova.
2: Que Rueda abraza o discurso ultra do Partido Popular, que estamos ademais ante un presidente pois que traizona os intereses deste país por seguir ao dedillo todo o que lle mandan desde a rúa Génova, e que é un presidente que está alonxado da maioría social en Galiza, porque hai unha maioría neste país que sabe que emigrar é un drama. Non somos un pobo emigrante e, polo tanto, con esa conciencia tan clara do que sabemos o que significa ter que deixar o teu país, somos un pobo de acollida, e eu creo que esa é a valoración e a visión que ten a maioría da xente deste país, que non pode entender como o presidente da Xunta se nega a acoller a nenos e nenas única e exclusivamente porque lle marcan así desde a rúa Génova.
0: Pois é o compás da edición do 14 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
3: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidamos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
4: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como a este.
3: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: Unha auga con cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
9: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
10: ¿Cómo?
11: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
10: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
9: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
12: ¿Van a querer vino?
11: Treixadura Ribeiro.
10: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
12: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
3: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Novo plan de residencias de maiores da Xunta de Galicia. Fabiola García, conselleira de Política Social, anunciaba este novo plan de residencias de maiores que creará 1.800 novas prazas en 25 novos centros en concellos de menos de 25.000 habitantes. O 60% desas prazas serán públicas. Estarán distribuídas por todo o territorio, decía a conselleira.
13: Gracias a este novo plan, Galicia contará con 24 novos centros residenciais en concellos de menos de 25.000 habitantes, aos que engadiremos o novo centro comprometido pola Xunta de Galicia para Ribeira. Polo tanto, en total serán 25 centros residenciais, o que supón máis de 1.800 novas prazas impulsadas dende a Xunta de Galicia. Esta aposta permitirá xerar, como decía o presidente, máis de un milleiro de postos de traballo no sector sociosanitario, no sector dos coidados, pero ademais permitirá achegar este tipo de servicios, este tipo de coidados.

0: 24 horas o día a concellos moi pequenos, a concellos que non dispoñían antes de un recurso similar.
1: E falamos tamén de vivenda. Tras a celebración do Consello da Xunta, o presidente Alfonso Rueda foi interpelado sobre o investimento dos 5 millóns de euros que comprometeu o Goberno Central para aqueles concellos que teñen a declaración de zona tensionada en Galicia, que son A Coruña e Santiago de Compostela. Lembrarán as dúbidas mostradas polas alcaldesas Inés Senrei e Goretti San Martín sobre sospeitas de que ese diñeiro podería se investir noutros concellos. O seu presidente Alfonso Rueda despexou todas as dúbidas e indicaba que de recibir ese diñeiro será para promoción de vivenda pública na Coruña e en Santiago de Compostela.
2: Que en todas as cidades, pero creo que en Santiago e na Coruña con especial intensidade estamos promovendo vivenda pública, por lo tanto non hai ningún problema en comprometer, eu fago aquí públicamente as veces que faga falta, donde faga falta, en que eses cartos, si os recibiramos, serían investidos, por suposto, na promoción de vivenda pública nos concellos da Coruña e de Santiago de Compostela. E non é certo en absoluto, pois eu decía de intentar desviar a atención, que estemos valorando ninguna outra posibilidade.
1: E a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclama a Xunta que declare de oficio todos aqueles concellos galegos que cumpran o requisito de zona tensionada, o que contribuiría, según o criterio da nacionalista, a frear os prezos.
3: Solucións que levaremos ao pleno deste Parlamento, como que a Xunta declare de oficio todas as aquelas concellos do noso país que cumpran para ser declarados mercados tensionados, que, como digo, son moitos. En segundo lugar, que se dote de un réxime sancionador e de inspección as declaracións de mercados que xa existen para evitar que estas medidas que se conteñen se podan saltar como na actualidade. Tamén exiximos transparencia e, polo tanto, que se publique o mapa de tensión residencial de Galiza. E, por último, pedimos de a Xunta que deixe de botar balóns fora.
1: Completamos cos datos do último Observatorio Galego da Vivenda referidos ao peche do mes de xullo, María Teijeiro.
4: O ano pasado, a peche do mes de xullo, tan só unha cidade, A Coruña, superaba os 700 euros. Agora son tres e A Coruña xa non é a máis cara. Pasou a segunda posición, superada por Vigo, 726,5 euros polos 722,8 de A Coruña. E un mes máis chama atención a escalada de prezos da cidade de Pontevedra. Pasou de 669 euros en xullo de 2025 a 703,4 euros, e a terceira cidade que supera a barreira dos 700. A Coruña e Santiago son as dúas cidades con declaración de zonas tensionadas. Na Coruña, en relación a xullo de 2025, os prezos baixaron en 10 euros. De feito, é a única urbe galega con descenso nos prezos, aínda que segue sendo a segunda máis cara de Galicia. En Santiago, a zona tensionada empezou a funcionar a mediados de xullo, polo que aínda non se pode medir o impacto da medida. A cidade máis barata para alugar é Lugo, 581 euros, xunto con Ferrol, son as únicas que non superan os 600 euros de media. En todas as cidades houve unha caída considerable do número de contratos asinados.
1: E o Partido Socialista falaba hoxe de sanidade. Falaba de sanidade en estas horas. Nada, o deputado Julio Torrado denunciou que en Galicia hai máis xente que nunca agardando por unha cita médica. Cifrou uno en 378.749 galegos. Tildou as listas de espera de récord histórico e pedía explicacións á Xunta de Galicia. Por outra banda, Torrado defendía as negociacións entre o Goberno Central e os sindicatos médicos polo Estatuto Marco, cunha folga indefinida ás portas.
5: Os debates que levan ano e medio facéndose con diálogo con todo o mundo, e como é o caso coa aprobación da, insisto, maioría dos profesionais sanitarios, non, as sanidades son algo máis que médicos e médicas, a maioría dos profesionais sanitarios apoian a reforma, pois é certo que pode ser mellorable, sempre todo é perfectible, pero hai avances que son necesarios facer, e por tanto nos creemos que aínda coa preocupación diante, o goberno seguramente será capaz de sacar adiante unha mellora no posible, están negociando neso, é público, para reducir o impacto das posibles folgas que están anunciadas, aínda non feitas. O que lle pedimos ao goberno galego é que, ademais de utilizar eso como unha excusa, se xa consciente de que aquí temos un problema moito antes diso, moito antes, que non vale como excusa, e que se queren falar en serio, deberíamos falar do problema que temos propio en Galicia.
1: Soando la brújula de Galicia en Onda Cero, e de seguido falamos

0: de Industria.
1: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. E en Pontevedra dimite a petición propia o asesor do vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, tras un polémico vídeo nas redes sociais. Juan de Sola.
2: Fin a polvareda política da fin de semana que cercaba Rafa Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra, o se cesou a petición propia Álvaro Rodiño como persoal eventual de libre designación nas súas funcións de xefe de prensa do vicepresidente, vicepresidente provincial que agradeceu o seu desempeño no posto nestes últimos anos e que horas antes de confirmarse esta dimisión, o propio Domínguez recoñecía que o vídeo de TikTok no que o seu asesor participa en unha broma vinculada a un formato habitual en redes sociais e falaba de golpear cun pau de golf a nenos orfos, aínda que en realidade a resposta correspondería a outra pregunta, non resultaba do seu agrado.
3: Bueno, ha tenido mucha repercusión. Lo primero que tengo que decir es que yo creo que es una broma que yo, desde luego, yo no colgaría. Yo, me parece que es una, aunque sea en contexto de una broma, creo que es de mal gusto y aunque sea un trend de internet, yo no la colgaría. Es cierto que yo no tengo tiempo para ver las redes sociales de los trabajadores de la Diputación y menos, mucho menos de la mujer o la novia, en aquel caso, de uno de los trabajadores de la Diputación.
2: Este asunto será agora examinado pola Fiscalía a petición do PSDG e tamén conta coa censura do BNG que considere inaceptable o sucedido por un cargo público nunha institución como a Deputación. Coa marcha de Rodiño se logra poñer fin a unha polémica que perseguía a vicepresidenta da Deputación durante toda esta fin de semana, pero a maiores queda no aire a incógnita de saber se esta situación terá repercusións internas no Partido Popular de Pontevedra.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, parécelle a decisión adecuada e pídelle o PSOE e BNG que prediquen co exemplo.
4: Se tomou a decisión, creo que unha decisión aceitada. Non, é certo que era unha broma, un tren en redes sociais, pero, na miña opinión, non teña ninguna gracia e era absolutamente inoportuno. E, por lo tanto, se tomou esa decisión, pois hai que decir que as dimisións, para algúns que as piden con moita forza, nunca as practican. Para algúns que tiveron a boca absolutamente pechada frente aos escándalos que estamos vendo, algúns e algunhas, no seu propio partido, con corrupcións, con robos, con cousas que nos fan botar a mans a cabeza, e non dixeron unha sola palabra, resucitaron políticamente, polo menos caros medios, para exixir con moitísima enerxía que se producira esta dimisión. Por lo tanto, esta dimisión se ten producido, estaría ben que foran coherentes e predicaran co exemplo de vez en cando, pois sabemos que non o van facer.
0: Estamos en Pontareas, o Concello de Pontareas que convocou este mediodía toda a cidadanía a participar nun minuto de silencio que tivo lugar fronte ás portas do consistorio en sinal de dó pola morte dunha veciña de 81 anos este domingo a mans presuntamente do seu fillo, Luis Cerdeira.
5: Concentración en Pontareas ante o edificio do Concello seguida por un numeroso grupo de veciños. Quiso ser unha mostra de dor e rexeitamento o falecemento de María Livia Conde, a muller de 81 anos presuntamente asasinada este pasado fin de semana polo seu fillo Nava Castro e a alcaldesa de Ponteareas.
6: Impresionados, consternados, lo que queríamos pues es condenar enérgicamente esta situación que sucedió ayer e que foi unha sorpresa total e absoluta, ¿no?
5: Lembramos que foi o propio home dun 60 anos e con antecedentes de tipo psiquiátrico o que confesou no hospital Álvaro Cunqueiro que acababa de matar a súa nai, algo que foi comprobado pola Garda Civil que se trasladou ao domicilio familiar situado en pleno centro de Ponteareas. O respecto da situación mental do presunto asesino hai certa polémica porque esta mesma mañá na concentración o subdelegado do goberno na provincia de Pontevedra, Belosada, insinuou certa responsabilidade por parte da Xunta por non atender correctamente a persoas con problemas psiquiátricos.
7: Hace un año decidí dar la voz de alarma sobre este tema y tomé la iniciativa de informar a la Xunta de Galicia como administración competente de la carencia de recursos sociosanitarios, centros de día y residencias especializadas. Y finalmente, de las enormes listas de espera de psiquiatría en los dos hospitales de esta provincia.
5: Nai e fillo trasladaránse a Ponteareas dende Covelo debido aos problemas de mobilidade da muller. Sobre esta situación, a propia alcaldesa sinalou que ninguén, nin ela, nin o seu fillo, nin ningún outro familiar tiñan solicitado axuda no Departamento de Servicios Sociais do Concello, mentras a Garda Civil continúa coa investigación do acontecido.

0: Esta tarde en Santiago de Compostela non foi sin tempo recepción, homenaxe a Borja Iglesias, San Ramón Castro.
1: Pois sí, Borja Iglesias recibido na Praza do Obradoiro por decenas de aficionados compostelans. A alcaldesa de Santiago e a Corporación Municipal Compostelana recibían deste xeito ao campeón do mundo compostelán Borja Iglesias, que se amosaba moi ilusionado pola recepción na súa cidade.
2: Moitísimas gracias, o primeiro, pola invitación, polo apoio que recibo non no Mundial, senón no meu día a día, no máis normal que podo vivir no diario. Sentime un compostelán e un santiagués orgulloso.
1: Firman no libro de ouro da cidade co máximo cariño e orgullo de un compostelán que desfruta da súa xente cada día que pasea por esta maravillosa cidade, escribía. E, por suposto, un por un, firmando camisetas dos nenos. Que os ha firmado?
3: El papel
4: y la camiseta.
5: Eu son o maior ídolo de Borja Iglesias. Son de aquí, son do barrio de Viso. Viva Viso. Meu xogador favorito, eu son do Celta.
4: Porque é o xogador de España.
6: Un chico moi bueno e que juega moi bien al fútbol e moi amable.
1: Eu non sei quen estaba máis feliz, se Borja Iglesias ou os rapaces.
0: Os ídolos de Borja Iglesias, como decía este
1: os ídolos rapaz. De Borja Iglesias. Suscribo.
0: Así vamos a punto y seguido continúa la brújula. Marta García ayer. ¡Feliz serán!